0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe ciclu.
1: Radio In, veci Poliție.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro.